bandeli makambo ngo nzete mosusu misi okanisa lokola ekauka nzoka maboko ebayi kosala nango te adi ozongisi nga envie na désire